okusasira n'okusonyiwa obuyinza n'ettendo bibyo kyoyagala akiba omukono gwe oguziyiza tukusaba okyuse ekiruyi kyo otuggyeko ekyambika tukwegayiridde

0: Vous écoutez Okora Monde sur francemusique.fr.
1: Tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, tata din, t

0: nyawa aywa ulu muso kana mfana ni muyaje ka fo muso minu yene kuma fo wiye aywa ne o muso nunu nu yaje ka fo ko uche bora muso bere no fe ubin nege sabara ni ne ka don usen na ka karamo ka so yalla nu bita ubeto kliminda awbo donwa
1: ai
0: ebe ne bina o fawe sisan